Ja, Beatles selvfølgelig. I det første band i vores lille legendeserie her. Det næste her er også legender.